0: Pemenang boleh saja gagal berkali-kali, tapi dia akan tetap bangkit dan berjuang sampai akhir.
1: 勇于尝试，让人一步一步地成长起来。畏惧和逃避，只会止步不前，浪费光阴，最终一事无成。

0: Menjadi orang yang bertanggung jawab membuat kita tampil sebagai pribadi yang dewasa.
1: 岁不寒，无以知兄百；事不难，无以知君子。
2: Perut lapar tapi bingung mau makan apa? Yang hangat, lembut, dan isiannya melimpah? Ya jelas, Fafa Bapau jawabannya. Tersedia 25 varian rasa. Pilihan bestsellernya ada varian bapau babi, ayam, sapi, kacang hitam atau tausa, sampai kacang merah yang manisnya pas banget. Buat ngemil santai, cobain juga bapau ukuran small dan siomay babi favorit pelanggan. Cocok buat sarapan, teman ngopi, sampai nyemil di malam hari. Shhh, ada menu spesial nih, Marmer Soft Cake Wisman. Kue sederhana yang bisa bikin mood kamu auto bahagia. Pesan sekarang di Fafa Bapau Hyper Square 0813-2007-9288 atau Karapitan 0831986-28028. Follow juga Instagramnya di @fafa.bapau.
0: Fafa Bapau, sekali coba langsung jatuh cinta.
3: 饿了却不知道吃什么，想来点热乎乎、软糯香甜、馅料满满的美食吗？ 绝对不能错过发发包，我们有20种口味任你选择。这里特别为你推荐畅销的猪肉包、鸡肉包、牛肉包，还有甜度恰到好处的黑豆沙、红豆沙包。招牌点心有迷你包，人人喜爱的猪肉烧麦。 无论是早餐、咖啡还是深夜小吃，发发包子都是完美之选。我们还有特别菜单哦，Wisman大理石软蛋糕，一款简单的蛋糕，却能瞬间带给你愉悦的心情。订购电话：发发包包Hyper Square 0813-2007-9288 或 Karapitan 0831-9862-8028。 也欢迎关注我们的 Instagram 账号 @fafa.bapau。 发发宝宝，尝一尝，你就会爱上它。

接下来爸爸阿浩 kirim salam ya untuk Lanfang, Xiexie, untuk Yunita, Deborah, Gloria, Bu Feli, Pak Sunjaya, Pak Victor, Pak Suyono, Ko Ahin, Chandra Pasco, Jaja dan Fiana. Xiexie, Papa Ahao. Oh, 接下来还有一位是罗康。罗康问

下面一位是Harry Tegai， 问候兰芳，谢谢问候与应用定，还有 Chandra Basco， 所有美声听众朋友，祝大家平安、健康、快乐，谢谢啊，谢谢 Harry Tegai， 饶延顺来了，饶延顺，Kirim salam ya untuk Lan Fang Lashe. Selamat bertugas. Tuhan memberkati. Sisi. Hayo kirim salam untuk Wen Qingwen, Ping Fan, Yun Qiu, Lo Kang, Chen Sheng Qiang, Lin Zhe Guang, Qiu Guo Guang, Liang Su Xuan Lao Shi, Chandra Basco, Kofi Don, Ko Alex, Ahin, Ko Su Yono, Ko Bun Jun, Aji, Ko Ben Hin.Dan sekeluarga Chen Fu Ying, Guo Mingyang, Wen Xiu Ying, Wen Yue Lan, Huang Zhu Lan, Lin Gui Lan, Li

怪啊啊，要问候阿欣七八张呀啊，也问候penyiar juga semua pendengar suara indah ya, sisi bapak Ikoi.

0: Seorang pemimpin adalah orang yang berani maju dan berjuang untuk mengambil tanggung jawab.
1: 真正的管理者必须有不推卸责任的精神、强烈的责任感和事业心。

0: kasih tanpa tindakan nyata bukanlah kasih yang sebenarnya.
1: 爱心应该付诸于行动，才真正体现爱心的真谛。

0: Orang yang hebat adalah orang yang mampu menguasai emosinya.
1: 管理好自己的情绪, 任何情况下都别让冲动毁掉你的形象。